0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi.
4: Ben Ajar. Bugün yine de röportaj yapacağız. İnsanlara Türkçe milli şarkıları dinletiriz ve onlar tepkilerini verecekler. İlk şark 10. Yıl Marşı ve ikinci şark İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Hadi bakalım insanlar ne diyecekler.
5: Ну что-то патриотическое, да? Да? Мне нравится, классная песня.
6: Біз отбасымызбен Турцияда демалған уақытта көбінесе амфитеатрда кешке қарай адамдар осы өлеңді қосады. Әйтеуір сол сценада тұрған жүргізуші бүкіл адамды сценаға шақырады да айтады, білмеймін, бір марш сияқты нетіп бастайды. Арасында бір фразаларды естим, Ататүрік бірдеме деген адамның рухын көтереді. Өйткені менің ойымша түркі халқы өздерінің салт дәстүрін корни уважают, мне так кажется.
5: Мне кажется, это азербайджанская или иранская музыка. Что-то из этого напоминает. Как бы я не особо привык такие песни или музыку такую слушать. Наверное, ассоциация у меня там, может быть, с их базарами, что они там, на их национальных музыкальных инструментах там
4: А вы по-казахски говорите?
5: Нет, я не говорю.
4: Это турецкая песня. Патриот Таган сияқты, шығайты тау керек сияқты меніңше.
7: Саған түркшен өлеңдер ұнай ма?
4: Особенно саундтреки. Особенно наоборот.